Dire Straits, evo samo ću reći da smo trenutno na ipak malo toplih i ugodnih 21 Celzijev stupanj, a stigli smo i do onog dijela gdje vam pokušavamo u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje pronaći posao, odnosno mi vam samo prezentiramo dio njihove ponude, pa evo kako ona glasi danas. Sanela, obrt za ugostiteljstva, vlasnik Sanela Paun Požega, Dubrovačka 65, traži jednog konobaricu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u kafe baru Artis u Požegi. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete na broj 098 178 474 7 do 24. kolovoza, dakle još danas. Bankomerc DOO za servisiranje auto elektrouređaja i trgovinu traži jednog autoservisera, autoserviserku na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete osobnim dolaskom na adresu Fraka Jađića 43 Požega ili na broj 098 99 78 036 do 24. kolovoza, dakle još danas. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije traži 4 stručna suradnika, suradnice u DD-u na određeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete pismeno molbom na adresu Županijska 9 Požega danas i sutra. Hidro Požega, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, traži 10 radnika, radnica na održavanju površina s radnim strojem na neodređeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete na broj 099 833 745 ili na mail okp@hidro-posega.hr do 25. kolovoza. Ljekarna Škoko Požega traži jednog magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete na broj 091 250 8339 ili na mail uprava@ljekarna-skoko.hr do 26. kolovoza. Porin, obrt za ugostiteljstvo, vlasnik Ante Vujnović Požega, Trg Svete Terezije 1, traži jednog konobaricu sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na broj 099 599 3436 i to do 26. kolovoza. Agronom, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu na malo i veliko, traži jednog marketing specijalista, specijalisticu s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na zaposljavanje@agronom.hr do 27. kolovoza. Stomatolog Zenko Pirc Marijana traži jednog doktora, doktoricu dentalne medicine na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Iskustvo nije bitno, prijaviti se možete na mail ordinacijapirc@gmail.com do 31. kolovoza. Evo tako glasi dio, mali dio ponude Zavoda za zapošljavanje. Opširnije možete pronaći na njihovim stranicama. Prepuštamo se glazbi. Matija Cvek, da početak ovog bloka, opustite se i uživajte. Dobro jutro.

Malo smo ubrzali ritam, 9 sati je i 17 minuta, 23 su stupnja, evo nešto malo i oglasa donosimo. Tvrtka Crowdhacker DOO traži berače grožđa na području Kutjeva. Informacije one dodatne možete dobiti na brojeve telefona 099-213-2867. Javit će vam se Ana ili pak na 095-354-9067. Javit će vam se Jurica. Ako trebate stan u najam, iznajmljuje se jednosobni stan u stambenoj zgradi u Babinom Viru sa centralnim grijanjem, kompletno namješten i uređen. One dodatne informacije možete dobiti na broj 092-163-7983. Switch Disco, evo, završili su svoje, pred nama je Oliver i ne mogu ti reći.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Pažnja Pakrac, vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Besnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama!
2: Espresso.
1: Da.

Dok slušamo Borisa Novkovića u 9.31, evo još jedna najava ovoga puta, to je sportska najava. Atletski klub Slavonija Požega organizira prvu cestovnu utrku Požeška sedmica, koja će se po prvi put održati u sklopu festivala Zlatne žice Slavonije. Utrka će se održati u nedjelju 6. rujna sa startom u 10 sati na Trgu Svete Terezije Avilske u Požegi. Sudionike očekuje cestovna utrka ulicama grada Požege duljine 7 km sa startom i ciljem, kao što smo rekli, na Trgu Svete Terezije. Online prijave otvorene su do 1. rujna, pa požurite putem stranice utrka.com uz startninu od 30 eura. Prijave su moguće i na dan utrke od 8 do 9.30 po cijeni od 20 eura bez startnog paketa. Najbolje natjecatelje u muškoj i ženskoj konkurenciji očekuju i novčane nagrade, dok svi evo sudionici koji završe utrku dobivaju i medalju. Za svoje dodatne informacije slobodno kontaktirajte 099-786-1517 ili akslavonijapozega@gmail.com. Pa evo, podržite ovu prvu cestovnu utrku Požeška.

Ovo je parni valjak, uhvatili smo mi njihov ritam, 9:45, naše uobičajeno vrijeme da vas ispratimo na put, pa činimo to i danas. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Doznajemo iz Hrvatskog autokluba da vožnje u koloni i kraći zastoj mogući su na pojedinim dionicama autocesta te duž Jadranske obale na prilazima turističkim središtima i mjestima. Na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane na prilazu zoni radova vozi se u koloniju u pokretu uz kraće zastoje. Podsjetimo, do 1. rujna zbog sanacije odvodnje na dionici čvor Popovača čvor Kutina u smjeru Lipovca od 90. do 94. kilometra promet se odvija po dva sužena prometna traka uz povećanu gustoću, moguće i stvaranje zastoja i kolona, osobito petkom, naglašavaju to iz HAK-a. Jadranska magistrala na pojedinim dionicama, čuli ste, vozi se uz privremenu prometnu signalizaciju zbog radova, pa budite i oprezni i strpljivi. Sretan put želi vam radio Valisa Urea.

0: U trgovinama Mana 20% popusta na ženske i muške pidžame, čarape i donje rublje. Prikupnje dva ili više komada. Ne propustite super cijene. Mana. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
0: Marketing Radija Valisa Urea.

0: Radio Valis Aurea.
1: Dobro jutro, dragi moji. Utorak je 25. dan kolovoza, točno je 7 sati. Novo jutro, nova stranica i još jedan dan koji je pred nama. Ja sam Marijana i baš mi je evo drago što ste i ovoga jutra uz Radio Valis Aurea. Nadam se da ste lijepo spavali, da ste se uspjeli i odmoriti i da ste možda nešto lijepo sanjali, nešto zbog čega ste se probudili s osmijehom, a taj sad onda osmijeh produžite nekako do kraja dana. A ako san i nije bio baš za pamćenje, nema veze, jutro je nova prilika da ga popravimo. Pred nama, pred vama, kako god, je jedno svježe jutro, sa zapada nam stiže na oblačenje, bit će mjestimice kiše, pljusko, ponegdje i grmljavine, najavljuju to meteorolozi. Lokalno pljuskovi mogu biti jači uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, i to osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, a poslije podne nevrijeme moguće i drugdje. Na krajnjem jugu ipak bi trebalo biti nešto mirnije i s najmanje oborine. Temperatura će danas biti prava ljetna, većinom od 24 do 28, no na istoku i u Dalmaciji između 29 i 33, dakle ipak nešto malo toplije. Trenutno je izmjereno 15 celzijevih stupnjeva, što reći nego otvorite prozor, udahnite ovaj svježi zrak, skuhajte si prvu jutarnju kavicu ili čaj, neka vam današnji utorak donese barem jedan lijepi susret, jednu dobru vijest, jedan iskren osmijeh i nešto što će vam uljepšati dan. Dobro jutro od Marijane, dobrodošli na Radio Valis Aurea.

7:16, dobro jutro uz Radio Valisa Ure. Ukoliko ste spremni krenuti na put, znajte da su kolnici mjestimice mokri ili vlažni i skliski u Lici, Gorskom Kotaru i na sjevernom Hrvatskom Primorju. Pažan je promet na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim autocestama. Vožnje u koloni kraće zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije, pa budite tu istrpljivi i oprezni. Idemo na naše područje i radove na njima. Ne zaboravite da je do 1. rujna zbog sanacije odvodnje na dionici čvor Popovača Kutina u smjeru Lipovca promet se odvija po dva sužena prometna traka, a zastoji i to malo žešći i gušći znaju biti petkom. Dionica između Blacka i Vesele zatvorena je do 9. rujna, barem je tako trebala, za osobni vozilo obilazak vodi preko Novoselaca, Trapara, Graca i Pleternica. Dodajmo da u Požegi su zbog rekonstrukcije preko Veličanke mosta te radova na raskrižju Osječke ulice Hrvatskih branitelja zatvoren dio državne ceste 38, obilazak vozila vodi ulicom Kralja Zvonimira, Industrijskom, Šokačkom i Osječkom. Svakako budite strpljivi, vozite oprezno i neka vas prati sreća na svakom vašem kilometru. Želimo vam siguran i sretan put.

Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama. Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend Trash Party.

Ovo je Dina Dvornik i ti si mi u mislima. Mi vam donosimo informacije tko će danas ostati bez struje, kako najavljuju iz Elektre, u vremenu od 8 do 14 sati. Bez struje u Brestovcu ostaje ulica Požeška, kućni brojevi od 37 do 43 i Stari Brestovac brojevi od 1 do 21 i od 2 do 20. U vremenu od 9 do 11 sati bez struje ostaje Draga, i to kućni brojevi od 2 do 68 i od 1 do 67, te Biškupci, kućni broj 2B, dakle u vremenu od 9 do 11 sati. Idemo odmah na bioprognozu za današnji dan. Zbog približavanja frontalnog sustava sa zapada i okretanja vjetra na južne smjerove, biometeorološke prilike danas će biti nepovoljne u cijeloj zemlji, a najviše će se to osjetiti uz obalu i u zapadnim krajevima. Na istoku će u početku dana taj nepovoljan utjecaj biti nešto blaži, ali naravno kako bude dan odmicao i tamo će se pojačavati, dakle osjetit ćemo i ne samo istok, nego i mi. Meteoropati mogu osjećati umor, manjak koncentracije, nervozu i razdražljivost. Dakle, ako vam jutros treba malo više vremena da se pokrenete, polako, sve ćete stići, bez nekakvih forsiranja, bez žurbe i bez nepotrebnog stresa. Malo više vode nemojte zaboraviti u ono najtoplije doba dana, malo više odmora i puno više razumijevanja za sebe. A za sve ostalo tu smo mi, naravno dobra glazba, glazba koju volite, dobro društvo, jedno lijepo jutro, čak se i ove nepovoljne biometeorološke prilike mogu ipak lakše ponijeti. Olivia, Antonella, Robin i Boris Novković je ono što slušamo do izvješća iz policija.

0: I dok svira radio, idemo i ovoga jutra provjeriti što se događalo tijekom protekla 24 sata. S nama je glasnogovornica Policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, želimo vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo kazneno djelo nedozvoljena uporaba osobnih podataka. Policijskim službenicima je prijavio 67-godišnjeg s područja Lipika da je u listopadu 2025. nepoznati počinitelj neovlašteno koristeći njegove osobne podatke sklopio ugovor s teleoperaterom. Zabilježila su me prijevaru koju je prijavila 64-godišnjakinja s područja Požege, a koja se dogodila u lipnju kada je putem mobilne aplikacije kontaktirala nepoznata osoba koja se predstavila kao njena kćerka i zatražila da uplati novčani iznos od preko 2000 eura, što ona je učinila, i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljima ovih kaznenih djela protiv kojih slijedi kaznena prijava. Zatim smo na području grada Požege zabilježili pronalazak kokaina kod 18-godišnjaka i protiv njega sjedi optužni prijedlog. Dogodio se požar u mjestu Kovačevac, a što se tiče prometa, zabilježene su 3 prometne nesreće sa masnom štetom u Požegi, u Industrijskoj ulici, te u Kutjevu i u mjestu Blatsko. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo Nikolina, ne mijenjajte frekvencije, sviramo dalje sve do 8 sati i prvih informativnih minuta.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Paprika rog crvena, euro 89. Parize rijeli, 350 grama, euro 15. Ceba toaletni papir 16 rola, 3,49. I Nivea krema, 75 ml, euro 99. NTL.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Espresso?
4: Da.
3: Pivo?
4: Da.
3: Vino?
4: Da.
3: Koktel?
4: Da.
3: Pizza?
4: Da.
3: Zabava?
4: Ma da!
2: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name,
0: dancing under midnight rain. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati i želim vam dobro jutro. Proteklog vikenda Češka beseda Bjeliševac održala je dvodnevnu manifestaciju pod nazivom Naši korijeni u sklopu kulturnog ljeta u Kutjevu. U subotu su kulturno-umjetnički dio programa obilježili nastupi mješovite pjevačke skupine Češke besede Kaptol, muške pjevačke skupine Grabarčani iz Grabarja te mješovite pjevačke skupine Domaćina, dok je u nedjelju manifestacija nastavljena u opuštenijem tonu u organizaciji gastro skupine. Fokus ovakvog druženja bio je približiti djeci i mladima tradicionalne vrijednosti i običaje naših predaka kako bi ih u budućnosti mogli nastaviti, njegovati i očuvati kulturnu baštinu. Manifestacija je financirana sredstvima iz državnog proračuna putem Savjeta za nacionalne manjine Požeško-slavonske županije i grada Kutjeva. U Pleternici traje devetnica Gospi od suza. Svake večeri je i sveta misa u 19 sati, a devetnicu predvodi provincijal fra Jozo Grbeš. U ponedjeljak 31. kolovoza blagdan je Gospe od suza, kada će hodočastiti u svetište Gospe od suza u Pleternici. Središnje euharistijsko slavlje u 19 sati predvodit će požeški biskup Ivo Martinović, nakon kojeg će uslijediti procesija slikom Gospe od suza. Još uvijek su u tijeku prijave na drugi piknik u sklopu kulturnog ljeta u Kutjevu. Svi oni koji su propustili prvo izdanje u srpnju imaju priliku doći na drugi, koji će se održati u petak 28. kolovoza u 20 sati u parku ispred uprave Kutjeva DD. Prijaviti se možete na mail adresu matea.bilic@kutjevo.hr s brojem osoba koje će sudjelovati na pikniku, s naglaskom na to koliko je djece, a koliko odraslih. Prijave traju do sutra. Osim Stjepana Laha i Alena Kovačevića, u petak će nastupiti i Bruna Oberan Bošković. U sklopu piknika održat će se i mini sajam knjiga, na kojemu će biti izložena otpisana građa iz fonda Kutjevačke knjižnice. Za svaki odabrani naslov posjetitelji mogu donirati iznos prema vlastitom nahođenju, a sav prikupljeni iznos namijenjen je nabavi novih naslova. U sklopu manifestacije Kulturno ljeto u Kutjevu u četvrtak će se na dvorišnom parkiralištu Kulturnog centra Kutjevo održati večer pjesme i poezije pod nazivom Volim te grade moj. Posjetitelje očekuje bogat program i druženje uz glazbu i stihove, za koje će se pobrinuti Kud Bekteš, Kutjevački maligani, Duo Cugari, Udruga Matko Pejč te brojni pučki pjesnici i gosti. Početak je u četvrtak u 18.30. Nogometaši Slavonije sutra će u Požegi igrati utakmicu pred kola Hrvatskog nogometnog kupa. Protivnik im je Moslavina iz Kutine, koja se natječe u četvrtoj nogometnoj ligi središte Zagreb, dva ranga niže od Slavonije. Utakmica se igra u srijedu s početkom u 16.30. Sutra se igraju i preostale tri utakmice drugog kola županijskog nogometnog kupa Požeško-slavonske županije. Sučelit će se klubovi međužupanijske nogometne lige, a parovi su Jakšić i Dinamo Vidovci, Papuk Velika i Lipik, te Kaptoli Hajduk Pakrac. Početak utakmica najavljen je za 17 sati i 30 minuta.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 18 je celzivi stupnjeva trenutno izmjereno, danas na oblačenje sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno će pljuskovi biti izraženi uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskome Kotaru. Poslije podne moguće i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura između 28 i 30 celzivih stupnjeva.

0: changed. And I traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message.
1: Čuli ste da nam stiže promjena sa zapada, moguće su nekakve nestabilnosti u poslijepodnevnim večernjim satima. Ovo je sutra opet prognoza sunca, slično u četvrtak i u petak, a onda nestabilnosti moguće u subotu, na večer i u nedjelju, prije podne ili tijekom noći sa subote na nedjelju. Još uvijek nam se ne da vrijeme, evo idemo kraju kolovoza, temperature će i sljedećeg tjedna ići preko 30 Celzijevih stupnjeva, moguće do 34-35. Ovo nam je bio Rudimental, slijedi uskoro Žaža i Hilje s pjesmom Ova ljubav.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

zbog dugotrajnih ekstremnih vrućina iz ostanka oborina slavonski ratari očekuju i do 70% manji prinos kukuruza. Ni ovogodišnji urod suncokreta ne uljeva optimizam, a samo bi količine uljane repice nakon lipanjske žetve mogle donekle ublažiti negativni učinak izrazito visokih temperatura, javlja HRT. Ratari ističu da su vremenski uvjeti ljeti bili pogodniji, da bi kukuruz trebao izgledati u listopadu ovako, a ne u drugoj polovini kolovoza. Kažu da se doslovno skuha u kukuruza, rezultat će biti smanjenje prinosa od 40% pa sve do 100%. Malo bolje stanje na slavonskim poljima je sa suncokretom koji ima izrazito dubok korijen, temu odgovara toplo i suho vrijeme. Ipak i na suncokretu mnogome utječu klimatske promjene. Slušali smo Krušku, a ovo što slijedi je Rain in Me, Sam Fender, Olivia Dean, pa Song Killers i Pani Valjak. Dobro jutro.

Zabrana je prometa još uvijek službeno za sva vozila na državnoj cesti DC38 između mjesta Blatsko i Vesela. Radovi su krenuli u siječnju, evo čini se da će biti privedeni kraju, rok je do 1.9. službeno. Vozi se obilazno, dakle za osobna motorna vozila Viškovci, Vidovci, Požega, Jakšić, Ferovac, Grabar je Pleternica, za teretna motorna, a preko Novosela, Cetra, Para, dakle i Graca. Za osobna vozila od nekakvih novih situacija vidim da je označeno zbog oštećenja kolnika na državnoj cesti DC51 između mjesta Šumanovci i Tominovac, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h. To je to ovog puta, sretno prometu.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
0: Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama!
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Točno 9 sati, ugodnih 22 stupnja u Požegi. Nakon Rod Stewarta idemo malo do Zavoda za zapošljavanje vidjeti što se novo nudi od radnih mjesta. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije traži 4 stručna suradnika ili stručne suradnice u DDD-u na određeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Županijska 9 Požega, rok je 25. kolovoza. Ljekarna Škoko Požega traži magistra ili magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 091-250-8339 ili na e-mail uprava@ljekarna-skoko.hr, rok je do 26. kolovoza, dakle do sutra. Agronom traži marketing specijalistu, specijalisticu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zaposljavanje@agronom.hr, rok je 27. kolovoza. Veterinarska stanica DOO traži veterinarskog tehničara ili tehničarku na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail uprava@veterinarska-pozega.hr, rok je 31. kolovoza. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži doktora ili doktoricu dentalne medicine na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Matije Gupca 10 Požega, rok je 31. kolovoza. Lav Kebab traži konobara ili konobaricu i dostavljača, dostavljačicu s mjestom rada u pizzeriji Verde Požega na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 6 mjeseci. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu info@verde.hr, rok je 31. kolovoza. Triluna DOO traži čistača, čistačicu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj mobitela 091-556-1798, rok je 7. rujna. Crowdhacker DOO traži 50 berača ili beračica grožđa za rad putem vrijednosnih kupona za sezonski rad u poljoprivredi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 034-315-000 ili mobitel 099-213-2867, rok je do 9. rujna. Presoflex traži voditelja, voditeljicu projekta, dva vozača, vozačice teretnog vozila s prikolicom, jednog strojara, rukovatelja građevinskim strojevima ili strojaricu, rukovateljicu građevinskim strojevima, jednog voditelja, voditeljicu gradilišta, jednog recepcionera, recepcionerku, jednog komercijalistu, komercijalisticu u nabavi i prodaji, jednog skladištara ili skladištarku, te 10 građevinskih radnika ili radnica s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, za interesirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu Industrijska 30 Požega ili slanjem e-maila na adresu info@presoflex.hr. Rok je 14. rujna. Ne.

0: nije samo mjesto, dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno, hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili, vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: U knjižari i papirnici Slavonija Papir sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
1: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Milu, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
1: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
0: Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i do kraja kolovoza časti super rođendanskim popustima i akcijskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,39 eura za kilogram, teleći vrat s kosti 6,69 eura za kilogram, vajda pljeskavica punjena šunkom i sirom 400 grama 2,99 eura, krajinska kobasica 5,89 eura za kilogram, Podravka ajvar, blagi ili ljuti 350 grama 79 centi i Jamnica mineralna voda six pack 6 puta litra i pol, 5 eura 39. Rođendanske super akcijske cijene vrijede od 17. do 30. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Pakrac, Andrije Hebranga 22. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

našem portalu RVA.hr-ovog jutra možeš pročitati tri prometne nesreće na području Požeško-slavonske županije. Predavanje od tona do neurona, što nam neuroznanost glazbe govori o zdravlju mozga. Svečano otvorenje gradske kuglane Požega u petak. Udar Višag je odbio testiranje na droge pa zadržan u prostoriji policije. Ove vijesti i brojne druge na RVA.hr, a ono što slijedi je Swim, BTS, Tvoj glas, Nena Belan i Safe and Sound.

0: stanje u prometu.
1: Kolnici su mjestimice mokri, vlažni i skliski, autocesta A3 Bregana Lipovac zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici, lokalno i dalje su u tijeku radovi prema Pleternici, dakle vozi se obilazno zbog radova do 1.9. između naselja Blatsko i Vesela, a što se tiče same Pleternice do 26.11. izvanredno održavanje ceste DC38 između Vesele i Pleternice. Radovi su radnim danom od 7 do 17 sati pa se vozi uz ograničenje brzine. Drugih nekakvih novih situacija nema osim u Šumanovcima, dakle oštećenje kolnika, državna cesta DC51 između mjesta Šumanovci i Tominovac vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h. Sretno u prometu, želi ti Radio Valisa Vrea.

0: Laptov se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Odlična ponuda u MTL-u. Paprika rog crvena, euro 89. Parizer jeli, 350 grama, euro 15. Zeba toaletni papir 16 rola, 3,49. I Nivea krema, 75 ml, euro 99. MTL.
2: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti.
2: 10. sati. Proteklog vikenda Češka beseda Bjeliševac održala je dvodnevnu manifestaciju pod nazivom Naši korijeni u sklopu kulturnog ljeta u Kutjevu. U subotu su kulturno-umjetnički dio programa obilježili nastupi mješovite pjevačke skupine Češke besede Kaptol, muške pjevačke skupine Grabarčani iz Grabarja, te mješovite pjevačke skupine Domaćina, dok je u nedjelju manifestacija nastavljena u opuštenijem tonu u organizaciji gastroskupine. Fokus ovakvog druženja bio je približiti djeci i mladima tradicionalne vrijednosti i običaje naših predaka, kako bi ih u budućnosti mogli nastaviti njegovati i očuvati kulturnu baštinu. Manifestacija je financirana sredstvima iz državnog proračuna putem Savjeta za nacionalne manjine Požeško-slavonske županije i grada Kutjeva. U Gradskom muzeju Požega sutra će biti otvorena izložba između pera puta i pogleda posvećena ostavštini akademika, književnika, povjesničara umjetnosti i slikara Matka Pejića. Posebna zanimljivost ove izložbe je u tome što će čak 80% predmeta prvi puta biti predstavljeno javnosti. Naslov izložbe objedinjuje tri važne dimenzije Pejićeva života i rada, književnost i znanost, putovanja i istraživanja, te slikarstvo i njegov osobni doživljaj svijeta. Posjetitelji će moći razgledati rijetke turističke vodiče i karte svjetskih metropola, kao i originalne note sa zbilješkama s brojnih putovanja. Postav donosi i intimniji pogled na Pejićev život kroz obiteljske fotografije sa suprugom Višnjom Jagić Pejić, te korespondenciju s istaknutim hrvatskim književnicima i intelektualcima. Izloženi su njegovi prepoznatljivi akvareli i crteži koji potvrđuju njegovu svestranost i izniman umjetnički talent. Izložena građa ujedno podsjeća na snažnu povezanost Matka Pejića s rodnom Požegom, čiji je duh nosio sa sobom na brojnim putovanjima i svjetskim itinerarima. Otvorenje izložbe održat će se sutra u 19 sati u Gradskom muzeju Požega. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
3: Bilježimo kazneno djelo nedozvoljena uporaba osobnih podataka. Policijskim službenicima je prijavio 67-godišnjeg s područja Lipika da je u listopadu 2025. nepoznati počinitelj neovlašteno koristeći njegove osobne podatke sklopio ugovor s teleoperaterom. Zabilježilo su me prijevaru koju je prijavila 64-godišnjakinja s područja Požege, a koja se dogodila u lipnju, je putem mobilne aplikacije kontaktirala nepoznata osoba koja se predstavila kao njena kćerka i zatražila da uplati novčani iznos od preko 2000 eura, što ona je učinila, i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljima ovih kaznenih djela protiv kojih slijedi kaznena prijava. Zatim smo na području grada Požege zabilježili pronalazak kokaina kod 18-godišnjaka i protiv njega slijedi optužni prijedlog. Dogodio se požar u mjestu Kovačevac, a što se tiče prometa, zabilježene su tri prometne nesreće sa masom štetom u Požegi, u Industrijskoj ulici, te u Kutjevu i u mjestu Blatsko.
2: Nogometaši Slavonije sutra će u Požegi igrati utakmicu pretkola Hrvatskog nogometnog kupa. Protivnik im je Moslavina iz Kutine, koja se natječe u četvrtoj nogometnoj ligi središte Zagreb, dva ranga niže od Slavonije. Utakmica se igra sutra s početkom u 16.30 sati.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
2: 22 stupnja su trenutno u Požegi, na oblačenje sa zapada mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno će pljuskovi biti izraženiji uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, ujutru na istoku jugoistočni, a najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 28.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama!
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

čovjekom koji si možete poženiti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. U Pleternici traje devetnica Gospi Otcu. Za svake večeri je sveta misa u 19 sati, a devetnicu predvodi provincijan fra Jozo Grbeš. U ponedjeljak 31. kolovoza blagdan je Gospe od Suza. Kada se hodočasti u svetište Gospe od Suza u Pleternici, središnje kurisijsko slavlje u 19 sati predvodit će požeški biskup Ivo Martinović, nakon kojeg će uslijediti procesija s likom Gospe od Suza. Još uvijek su u tijeku prijave na drugi piknik u sklopu kulturnog ljeta u Kutjevu. Svi oni koji su propustili prvo izdanje u srpnju imaju priliku doći na drugi, koji će se održati u petak 28. kolovoza od 20 sati u parku ispred uprave Kutjeva DD. Prijaviti se možete na mail adresu matea.bilic@kutjevo.hr s brojem osoba koje će sudjelovati na pikniku s naglaskom na to koliko djeca, koliko odraslih. Prijave traju do sutra. Osim Stjepana Laha i Alena Kovačevića, u petak će nastupiti i Bruna Oberan-Bošković. U sklopu piknika održat će se i mini sam knjiga na kojemu će biti izložena otpisana građa iz fonda Kutjevačke knjižnice. Za svaki odabrani naslov posjetitelji mogu donirati iznos prema vlastitom nahođenju, a sav prikupljeni iznos namijenjen je nabavi novih naslova. U sklopu manifestacije Kulturno ljeto u Kutjevu u četvrtak će se u dvorišnom parkiralištu Kulturnog centra Kutjevo održati večer pjesme i poezije pod nazivom Volim te grade moj. Posjetitelji očekuje bogat program i druženje uz glazbu i stihove, a za to koje će se pobrinuti kut Bektoš, Kutjevaški maligani, duo Zugeri, udruga Matko Pejšte, brojni pučki pjesnici i gosti. Početak je u četvrtak u 18.30. Nogometaši Slavonije će sutra u Požegi igrati utakmicu pred kola Hrvatskog nogometnog kupa. Protivnik im je Moslavina iz Kutine, koja se natječe u četvrtoj nogometnoj ligi središte Zagreb, dva ranga niže od Slavonije. Utakmica se igra s početkom u 16.30 sutra.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme je danas, na oblačenje sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima, s grmljavinom lokalno će pljuskovi biti izraženiji uz prolazni jak vjetar i obilniju kišu. Vjetar slab do umjerenog jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 24 do 28, a trenutno smo na 24 stupnja, izmjerena u Požegi.

bio Shawn Mendes. Idemo na biometeorološke prilike. Danas zbog približavanja frontalnog sustava sa zapada i okretanja vjetra na južne smjerove biometeorološke prilike će posuda biti nepovoljne, najviše uz obali u zapadnim krajevima. Na istoku zemlje će početkom dana nepovoljan utjecaj biti nešto slabije izražen, ali će jačati tijekom dana. Osjetljivi meteoropati mogu osjetiti tumor, manja koncentracije i razdražljivost. Srčanim i plućnim bolesnicima savjetujemo izbjegavanje suvišnih aktivnosti. Idemo dalje uz Grašu. Stavi!

0: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
1: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
2: Knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
3: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
2: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Milu, Target, Connect i drugih modela.
3: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
2: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
1: Vrijeme za nove okuse u Vinkomiru. Slavonska kuća Vinkomir predstavlja novi ljetni jelovnik. Pažljivo osmišljen spoj slavonske tradicije, sezonskih namirnica i suvremene gastronomije. Od prepoznatljivih mesnih i ribljih specijaliteta do novih deserata. Svaki slijed prati bogata vinska karta Kutjevo. Otkrijte novi jelovnik Slavonske kuće Vinkomir i doživite ljeto uz pogled na vinograde. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

dotakni me usnama, ovo je Neno Belan. Donosimo evo najnovije naše naslove. Lažnim predstavljanjem na mobilnoj aplikaciji prevario 64-godišnjakinju, a tri prometne nesreće na području Požeško-slavonske županije, svečano otvorenje gradske kuglane Požega u petak. Zatim Slavonija Požega u predkolu Hrvatskog nogometnog kupa protiv Moslavine. Predavanje od tone do neurona, što nam neuroznanost govori glazbe o zdravlju mozga. I požeški trkači zablisali u Novskoj, dva posolja na Novska ranu. Idemo dalje uz Alexa, nakon toga sutra i Jason Derulo, 11.33.

0: vreme u prometu.
1: Kolici su mjesti, mjese mokri, vlažni, skliski, pačan je promet na gradskim prometnicama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta, vožnje u koloni i kraći zastoji. Mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozači se pozivaju da brzinu i način vožnje prilagode vidimo na cestama. Održavajte sigurnost i razmak između vozila. Sretan vam put. Želimo.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Dobre cijene ne čekaju, pronađite ih u Alesu. Izdvajamo gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319,50 €. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 12 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je u ponedjeljak 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila u Hrvatskoj, a prema riječima ravnateljice klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mikaljević, Anka Markotić, jedan oboljeli priključen je na respirator, pacijent je na intenzivnoj, na respiratoru stabilan je, nadamo se da će u dogledno vrijeme uspjeti se oporaviti i da će sve biti dobro, rekla je Markotić za Dnevnik Nove TV. Pročelnik Zavoda za intenzivnu medicinu za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, Marko Kutleš, otkrio je za RTL Danas da se radi o pacijentu starijim od 80 godina koji dolazi iz okolice Zagreba. Najčešći simptom je temperatura, može se javiti i pospanost, sve do kome mogu se pojaviti i neurološki i motorički simptomi. Može biti zahvaćena kralježna moždina, može se razviti i meningitis, objasnije Kutleša. Na mjestu u blizini Otočića Kraljevac kod Čiova, gdje je u ponedjeljak potonula opožarena motorna jahta registrana pod zastavom Republike Malte, nije uočeno onečišćenje mora i morskog okoliša, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru zaprimila je u 11.45 informaciju o požaru motorne jahte u blizini otoka Čiovo, u čemu su odmah obaveštene lučka kapetanija Split i druge žurne službe. Požar je, ističe se, izbio tijekom sidrenja uvali Fumija s južne strane Otočića, a unatoč uloženim naporima u njegovom obuzdavanju iz Splitske kapetanije javljeno je u 15.45 kako je opožarena motorna jahta potonula na dubinu već od 31 metar. Njemački istražitelji otkrili su treći dron i eksploziv povezane sa ovomjesečnim pokušajem napada na zračnu luku. Izvijestili su utorak lokalni mediji. Dron je pronađen od 14. kolovoza, 10 dana nakon incidenta zapadno od zračne luke, gdje su istražitelji također otkrili oko 50 grama tvari za koju sumnjaju da je vojni eksploziv, navodi sa EU medijskim izvješćima. Ured glavnog državnog odvjetnika nije odmah odgovorio na RTS-ov zahtjev za komentarom. Sigurnosni izvori navedeni u izvješćima sumnjaju na umješanost ruskih obavještajnih službi u pokušaju napada, što je Moskva odbacila.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme je danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjerenog zapad i najviša temperatura od 24 do 29 stupnjeva, a trenutno smo na 24 stupnja u Požegi.

slušali smo Capaldija, 12.15 je svečano otvorenje gradske kuglane Požega u petak. Pripremaju prigodni program uz koji će građani moći nazočiti zanimljivom kuglačkom susretu. Svečano otvorenje u 15 sati, a od 16 će uslijediti kuglačka utakmica na kojoj će snage odmjeriti kuglački klub Zadar, Zaprešić i Nove Nade. Raduju se vašem dolasku, dođite, podržite. A mi idemo dalje, moja glava, moja pravila, Parni Valjak i Igor Drvenkar.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Paprika rog crvena, euro 89. Parizer jeli, 350 grama, euro 15. Zeba toaletni papir 16 rola, 3,49. I Nivea krema, 75 ml, euro 99. NTL.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dva puta ne umre, ovo je Oliver. Obećana mi i večer za Veru u slobodu, pjesma koja ostavlja trag u četvrtak 3. rujna ovdje u Požegi na festivalskoj pozornici Trg Svete Terezije u 21.30 u sklopu 57. festivala Zlatne žice Slavonije prve festivalske večeri. Očekuje nas jedan posebno emotivan glazbeni trenutak. To će biti jedna predivna koncertna retrospektivna večer posvećena Veri slobodi. Neke pjesme jednostavno ne prestaju živjeti, ostaju ljudima, uspomene u riječima koje znamo na pameti i naravno melodijama koje nas u samo nekoliko taktova vrate u neko skroz drugo vrijeme. Tako da evo, upravo takva je bila i Vera Svoboda, svojim glasom desetljećima čuvala i širila ljubav prema slavonskoj pjesmi, tamburi i tradicijskoj glazbi. Tako da će ova večer koja nas očekuje biti svojevrsni glazbeni povratak njenom stvaralaštvu i nasljeđu, podsjetnik na pjesme koje su postale dio glazbene baštine i na umjetnicu čiji je glas ostavio dubok trag u slavonskoj i hrvatskoj glazbenoj kulturi. Tako da za ovu posebnu prigodu nastupit će županijski tamburaški orkestar Valis Aurea pod ravnanjem Saše Potičkoga, a Veri u čast njezine će pjesme izvodit Blanka Došen, Vlatka Kopić Tena, Viktorija Kulišić-Đenka, Ružica Maurus i Bruna Oberan. Ošković uz tamburaški orkestar poznati melodije dobit će novo ruho, ali u njima će ostati ono najvažnije, a to je duh Slavonije, emocija i naravno ljubav prema pjesmi.

Evo nam sutra malo i nogometa. Imamo od 16.30 na stadionu NK Slavonije. Slavonija Požega će dočekat Moslavinu iz Kutine. Očekuje ih evo nova službena utakmica u sklopu pretkola Hrvatskog nogometnog kupa. Biće to još jedan izazov za pošišku momčad uoči nastavka natjecateljske sezone. Slavonija i Moslavina do sad nisu odigrale službeni natjecateljski susret. Ova su se dva kluba susretala samo u prijateljskim utakmicama, a Moslavina se trenutno natječe u četvrtoj. Nogomet u Ligi središte Zagreba u Požegu stiže s ciljem prolaska u sljedeću fazu Hrvatskog nogometnog kupa. Iz kluba pozivaju navijače i ljubitelje nogometa da dođete na stadion i da podržite Slavoniju u borbi za prolazak dalje u Hrvatskom nogometnom kupu. Sretno vam! A mi idemo dalje. Kating nam svira, Sante, Grše i Mijač nakon toga.

0: Potamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege.

0: rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Kaptol se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan.
2: Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akciju ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. U sklopu manifestacije Kulturno ljeto u Kutjevu u četvrtak će se na dvorišnom parkiralištu Kulturnog centra Kutjevo održati večer pjesme i poezije pod nazivom Volim te grade moj. Posjetitelj očekuje bogat program, druženje uz glazbu i stihove za koje će se pobrinuti Kut Bektiš, Kutjevački Maligani, Du Cugar i udruga Matko Pejić te brojni pučki pjesnici i gosti. Početak je u četvrtak u 18.30. Ljubitelji vrhunske gastronomije i tradicijske baštine će doći na svoju Pankrasu, gdje će u petak prostor Spankijskog podruma postati središte slatke gastronomske povijesti. Povod je promocija dvojezične hrvatsko-mađarske kuharice pod nazivom Remek djela mađarskog slastičarstva, koje organizira zajednica Mađara Daruvar u suradnji s gradskom knjižnicom Pakrac. Ovo izdanje nastalo je kao plod nastojanja da se od zaborava otrgnu recepture koje čine neizostavan dio kulturne baštine. Knjiga na jednom mjestu okuplja 14 izvornih recepata za prepoznatljive mađarske kolače, bogato slevite torte i kremaste poslastice. Svi organizatori su za posjetitelje pripremili bogat popratni sadržaj. Svi okupljeni imat će priliku kuše slastice pripremljene prema navedenim receptima. Početak programa je u 19 sati. U Pletenici traje devetnica Gospe suze, svake večeri je sveta misa u 19 sati, a devetnicu predvodi provincijal fra Jozo Grbeš. U ponedjeljak 31. kolovoza blagdan je Gospe od suza, kad se hodočasti u svetište Gospe od suza u Pletenici. Središnje euharistijsko slavlje u 19 sati provodit će ga pošuški biskup Ivo Martinović, nakon kojeg će uslijediti procesija slikom Gospe.

0: Naši Slavonije susreću Požeg i igrat utakmicu pretkola Hrvatskog nogometnog kupa protiv nekime Moslavine Skutine koja se natječe u četvrtoj nogometnoj ligi središte Zagreb. Dva ranga niša od Slavonije, utakmica se igra s početkom u 16:30.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: Vrijeme je sutra. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti mjestimice umjerena, ujutro povećana na oblaka, poslije podne s jačim razvojem oblaka. Vjetar slab, najviša dnevna temperatura do 31, dok smo trenutno u Požegi na 27 stupnjeva.

Ovo je bila Billie Eilish. Još uvijek se stigneš prijaviti na drugi piknik u sklopu kulturnog ljeta koje nam je u Kutjevu. Tako da, ako ima onih koji su propustili prvo izdanje koje je bilo u srpnju, evo vam prilike doći na drugi piknik 28. kolovoza od 20 sati u parku ispred uprave Kutjeva DD. Prijavi se na mail adresu matea.bilic@kutjevo.hr i trebaš naravno navesti broj osoba koje će sudjelovati na pikniku, naglasak na to koliko je djeca, a koliko odraslih. Prijave su vam do sutra. Tako da požurim. Osim Stjepana Laha i Jelena Kovačevića, u petak će nastupiti Bruno Oberan Bošković. Imate, evo, da spomenem i u sklopu piknika, mini sam knjiga. Tamo će biti izložena otpisana građa iz Fonda Kutjevačke knjižnice, a za svaki odabran naslov posjetitelji mogu donirati iznos prema vlastitom nahođenju. Sav prikupljeni iznos bit će namijenjen nabavi novih naslova. Rekao si, ovo je Nina Badrić, idemo mi polako prema sredini i ovog našeg zadnjeg sata druženja.

Slušali smo Probudi me. Imamo za vas oblac. Iznajmljuje se jednosobni stan u stambenoj zgradi u Babinom Viru. Ako netko traži stan s centralnim grijanjem, kompletno je namješten i uređen, kontakt 092-163-7983. Idemo dalje. Animal negdje između 0 i Love Me Again 13 i 31 minuta.

slušali smo All the Lovers. Evo nam još jednog oglasa. Tvrtka Crowd Hacker d.o.o. traži berače grožđa na području Kutjeva. Informiraj se na Anin broj 099-213-2867 ili Jurišin 095-354-9067. Mi idemo već polako, dalje nas čeka Damir Keđo, neke druge, i evo već smo na kraju i ovog zadnjeg sata našeg za danas. 13.46, za manje od 15 minuta su nam i vijesti iz Hrvatske i svijeta, a nakon toga i sad glazbe.

0: U knjižari i papirnici Slavonija Papir sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
1: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
0: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Milu, Target, Connect i drugih modela.
1: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
0: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Vjenčanje na otvorenom, najbolji početak nove školske godine.

0: Novi Kvetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i do kraja kolovoza časti super rođendanskim popustima i akcijskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,39 € za kilogram, teleći vrat s kosti 6,69 € za kilogram, vajda pljeskavica punjena šunkom i sirom 400 grama 2,99 €, kranjska kobasica 5,89 € za kilogram, podravka ajvar, blagi ili ljuti 350 grama 79 centi i jamnica mineralna voda six pack 6 puta litra i pol, 5,39 €. Rođendanske super akcijske cijene vrijede od 17. do 30. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market mesnici Pakrac, Andrije Hebranga 22.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 14. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Na riječkom području ukidaju se mjere ograničene potrošnje jer je hidrološka situacija znatno poboljšana zahvaljujući obilnim padalinama, a vodoopskrbni sustav stabilan, izvijestili su u utorak iz riječkog komunalnog društva Vodovod i kanalizacija. Nakon obilnih padalina tijekom petka i subote na izvorištu Zvir 1 zabilježen je priljev novih količina vode i povećanje njegove izdašnosti. Istovremeno je primjetno smanjena ukupna potrošnja vode u sustavu, čime je smanjen pritisak na vodoopskrbnu mrežu i ponovno uspostavljena stabilnost sustava. Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantima koji su 81-godišnjakinju oštetili u lažnom ulaganju u kriptovalute za više od 34 tisuće eura. Izvijestila je policija u utorak. Žena je tijekom lipnja i srpnja ove godine putem interneta ulagala i u kriptovalute. Vođena lažnim prikazivanjem činjenica, dovedena je u zabludu te je u trgovinu kriptovalutama uložila 34 tisuće 400 eura, nakon čega su se lažni brokeri prestali javljati. Ubrzo je 81-godišnjakinja shvatila da je prevarena i da je ostala bez uloženog novca, a u policiji ističu kako tragaju za nepoznatim počiniteljima. Policija u ponedjeljak kod Velike Gorice na dijelu uhvatila muškarca koji je u tlo zatrpavao veću količinu otpada, izvijestila je utorak zagrebačka policija. U policiji kažu da je nakon zaprimljene dojave o sumnjivim aktivnostima policijska ophodnja izišla na teren i oko 11 sati u šumskom predjelu naselja Obrezina zatekla 29-godišnjaka koji zatrpava otpad. Muškarac je odmah uhićen i pod nadzorom prevezen u službene prostorije. Američka sutkinja odgodila je početak suđenja Libijcu optuženom za pripremu bombaškog napada iznad škotskog gradića zbog otkrivenih novih dokaza. Gotovo 38 godina nakon eksplozije u kojoj je ubijeno 270 osoba u zrakoplovu i na tlu. Suđenje u Sjedinjenim Državama bivšem pripadniku obavještajnih službi libijskog diktatora Gaddafija trebalo je početi u srijedu, no savezna sutkinja izvijestila je o otkrivenim novim dokazima od kojih su neki u inozemstvu te smatra opravdanom odgodom koju je zatražila obrana optuženog. Nije određen novi datum početka suđenja, ali zakazano ročište za 1. rujna kako bi se ispitao slučaj. Ruska agresija na Ukrajinu suočila je Europu s činjenicom da je izložena egzistencionalnoj prijetnji na koju mora odgovoriti većim jedinstvom, a to uključuje i integraciju Zapadnog Balkana, ocijenio je dugogodišnji američki diplomat Palmer, koji odlično poznaje stanje na europskom kontinentu. Palmer, koji je nakon 3 desetljeća službeno napustio i angažirao se u privatnom sektoru, bio je zamjenik pomoćnika američkog državnog tajnika zadužen za Europu kao i posebni izaslanik za Zapadni Balkan u vrijeme administracije Joe Bidena. U toj ulozi bio i posrednik u pregovorima o izmjenama izbornog zakona BiH vođenim 2022. godine, koji su gotovo doveli do sporazuma između hrvatskih i bošnjačkih stranaka o novom načinu izbora članova predstavništva Bosne i Hercegovine.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme je danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiše, pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjereno jugozapadni, najviša dnevna temperatura do 29 stupnjeva, dok smo trenutno na 27 izmjerenih u Požegi.

0: Znate li da sportski centar Zlatnog luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog luga. Doživi, odmori, okusi. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Pažnja Pakrac, vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama! Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Mazdu F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Kad se Požegom zaori pjesma i tamburica, vrijeme je za slavlje. U Alisu slavimo uz velike uštede. Odabrani proizvodi sniženi su do čak 50%. Perilice posuđa, robotski usisavači, televizori, mikrovalne pećnice, šišači i još mnogo toga s popustima do 50%. Iskoristite festivalske dane i pronađite svoje favorite po posebnim cijenama. Akcija traje od 20. kolovoza do 6. rujna. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dobar dan Požega, dobar dan svim slušateljima, ma gdje god bili, bili su nam ovo Severina i Petar Grašo, unaprijed gotovo, ali kod nas nije još uvijek gotovo, družimo se do 19 sati, Požega na 27,5 celzijevih stupnjeva, a idemo dalje s Lukom i Refule.

19 minuta nam je, a bio prognoza za sutra u većem dijelu zemlje bit će povoljna, pa će se većina osoba osjećati dobro ili bolje nego danas. Ponajprije na krajnjem jugu zemlje i dalje postoji umjerena opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Savjetuje se izbjegavati fizičke napore u najtoplijem dijelu dana. Idemo dalje uz Ninu Badrić, ostanite uz mene jer u 15 sati i 30 minuta dolazi nam pregled dana.

0: Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Paprika rog crvena, euro 89. Parizer jeli, 350 grama, euro 15. Ceba toaletni papir 16 rola, 3,49. I Nivea krema, 75 ml, euro 99. NTL.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Lipik nastavlja s ulaganjima u unapređenje komunalne infrastrukture. Češka beseda Bjeliševac održala manifestaciju Naši korijeni. Slavonija sutra igra pretkolo Hrvatskog nogometnog kupa.
2: Pregled dana.
1: Dobar vam dan, 15.30 je, ja sam Verica Šalata. Lipik nastavlja s ulaganjima u unapređenje komunalne infrastrukture. Kreće se s realizacijom novog projekta Modernizacija javne rasvjete u Vukovarskoj ulici s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i sigurnosti. Projekt je usmjeren na povećanje energetske učinkovitosti, sigurnosti u prometu i kvalitete komunalne infrastrukture, a za njegovu provedbu osigurana je financijska potpora Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Prema ugovoru o financiranju, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije projekt će doprinijeti projektu s iznosom od 37 tisuća eura. Kroz program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina, trenutno je u tijeku postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Obnova rasvjete nastavak je uređenja Vukova ulice, u kojoj su ranije izgrađene pješačke staze, dječja igrališta i vatrogasni pristup. Modernizacijom javne rasvjete dodatno će se unaprijediti uvjeti za sigurno kretanje građana i odvijanje prometa, ali i bolje reguliranje i upravljanje električnom energijom. Predviđena je ugradnja novih rasvjetnih stupova, kao i zamjena postojećih dotrajalih rasvjetnih tijela suvremenom LED tehnologijom. Početak radova očekuje se krajem rujna, dok bi projekt prema planu trebao biti završen tijekom listopada. Proteklog vikenda Češka beseda Bjeliševac održala je dvodnevnu manifestaciju pod nazivom Naši korijeni u sklopu kulturnog ljeta u Kutjevu. U subotu su kulturno-umjetnički dio programa obilježili nastupi mješovite pjevačke skupine Češke besede Kaptol, muške pjevačke skupine Grabarčani iz Grabarja te mješovite pjevačke skupine Domaćina. Dok je u nedjelju manifestacija nastavljena u opuštenijem tonu u organizaciji gastroskupine. Fokus ovakvog druženja bio je približiti djeci i mladima tradicionalne vrijednosti i običaje naših predaka, kako bi ih u budućnosti mogli nastaviti njegovati i očuvati kulturnu baštinu. Manifestacija je financirana sredstvima iz državnog proračuna putem Savjeta za nacionalne manjine Požeško-slavonske županije i grada Kutjeva. U Gradskom muzeju Požega sutra će biti otvorena izložba Između pera, puta i pogleda, posvećena ostavštini akademika, književnika, povjesničara umjetnosti i slikara Matka Pejića. Posebna zanimljivost ove izložbe je u tome što će čak 80% predmeta prvi put biti predstavljeno javnosti. Naslov izložbe objedinjuje tri važne dimenzije Pejićeva života i rada: književnost i znanost, putovanje i istraživanje te slikarstvo i njegov osobni doživljaj svijeta. Posjetitelji će moći razgledati rijetke turističke vodiče i karte svjetskih metropola, kao i originalne note sa zbilješkama zbrojnih putovanja. Postav donosi intimniji pogled na Pejićev život kroz obiteljske fotografije sa suprugom Višnjom Jagić Pejić te korespondenciju s istaknutim hrvatskim književnicima i intelektualcima. Izloženi su i njegovi prepoznatljivi akvareli i crteži koji potvrđuju njegovu svestranost i izniman umjetnički talent. Izložena građa ujedno podsjeća na snažnu povezanost Matka Pejića s rodnom Požegom, čiji je duh nosio sa sobom na brojnim putovanjima i svjetskim putovanjima. Otvorenja izložbe održat će se sutra u 19 sati u Gradskom muzeju Požega. U Pleternici traje devetnica Gospi od suza. Svake večeri je sveta misa u 19 sati, a devetnicu predvodi provincijal fra Jozo Grbeš. U ponedjeljak 31. kolovoza blagdan je Gospe od suza, kada se hodočasti u svetište Gospe od suza u Pleternici. Središnje euharistijsko slavlje u 19 sati predvodit će požeški biskup Ivo Martinović, nakon kojeg će uslijediti procesija s likom Gospe od suza. Još uvijek su u tijeku prijave na drugi piknik u sklopu kulturnog ljeta u Kutjevu. Svi oni koji su propustili prvo izdanje u srpnju imaju priliku doći na drugi, koji će se održati u petak 28. kolovoza od 20 sati u parku ispred uprave Kutjeva DD. Prijaviti se možete na e-mail adresu matea.bilic@kutjevo.hr s brojem osoba koje će sudjelovati na pikniku, s naglaskom na to koliko je djece, a koliko odraslih. Prijave traju do sutra. Osim Stjepana Laha i Alena Kovačevića, u petak će nastupiti i Bruna Oberan-Bošković. U sklopu piknika održat će se i mini sajam knjiga, na kojemu će biti izložena otpisana građa iz fonda Kutjevačke knjižnice. Za svaki odabrani naslov posjetitelji mogu donirati iznos prema vlastitom nahođenju, a sav prikupljeni iznos namijenjen je nabavi novih naslova. U sklopu manifestacije Kulturno ljeto u Kutjevu u četvrtak će se na dvorišnom parkiralištu Kulturnog centra Kutjevo održati večer pjesma i poezije pod nazivom Volim te grade moj. Posjetitelje očekuje bogat program i druženje uz glazbu i stihove, za koje će se pobrinuti Kud Bektež, Kutjevački Maligani, Duo Cugeri, Udruga Matko Pejić te brojni pučki pjesnici i gosti. Početak je u četvrtak u 18 sati i 30 minuta. Ljubitelji vrhunske gastronomije i tradicijske baštine doći će na svoje u Pakracu, gdje će u petak u prostoru Spahijskog podruma postati središte slatke gastronomske povijesti. Povod je promocija dvojezične hrvatsko-mađarske kuharice pod nazivom Remek djela mađarskog slastičarstva, koju organizira zajednica Mađara u Daruvaru u suradnji s gradskom knjižnicom Pakrac. Ovo izdanje nastalo je kao plod nastojanja da se od zaborava otrgnu recepture koje čine neizostavan dio kulturne baštine. Knjiga na jednom mjestu okuplja 14 izvornih recepata za prepoznatljive mađarske kolače, bogato slojevite torte i kremaste poslastice. Organizatori su za posjetitelje pripremili i bogat popratni sadržaj. Svi okupljeni imaće priliku kušati slastice pripremljene prema navedenim receptima, dok će se za glazbeni ugođaj pobrinuti sastav Tenkeš Zenker. Program započinje u petak u 19 sati. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih donijelo je program dodjele potpora male vrijednosti za projekte socijalnih inovacija u sklopu projekta Digitalne, inovativne i zelene tehnologije. Temeljem ovog programa ministarstvo će dodjeljivati potpore u obliku bespovratnih sredstava, čiji je cilj provođenje projekata za socijalne inovacije u digitalnim i zelenim tehnologijama, samostalno ili u suradnji s istraživačkim organizacijama i mikro, malim, srednjim i velikim poduzećima, kako bi prevladali početne izazove. Dodatno se razvijali i približili komercijalnoj održivosti kroz razvoj inovativnih, digitalnih i zelenih tehnologija, proizvoda i procesa s naglaskom na socijalne inovacije. Intenzitet potpore koji se može dodijeliti po ovom programu iznosi za mikro i malo poduzeće 80%, za srednje poduzeće 70% te za veliko poduzeće 60%. Trajanje ovog programa je do 31. prosinca ove godine. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: bilježimo kazneno djelo nedozvoljena uporaba osobnih podataka. Policijskim službenicima je prijavio 67-godišnjeg s područja Lipika da je u listopadu 2025. nepoznati počinitelj neovlašteno koristeći njegove osobne podatke sklopio ugovor s teleoperaterom. Zabilježila smo prijevaru koju je prijavila 64-godišnjakinja s područja Požege, a koja se dogodila u lipnju kada je putem mobilne aplikacije kontaktirala nepoznata osoba koja se predstavila kao njena kćerka i zatražila da uplati novčani iznos od preko 2000 eura, što ona je učinila, i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljima ovih kaznenih djela protiv kojih slijedi kaznena prijava. Zatim smo na području grada Požege zabilježili pronalazak kokaina kod 18-godišnjaka i protiv njega slijedi optužni prijedlog. Dogodio se i požar u mjestu Kovačevac, a što se tiče prometa, zabilježene su 3 prometne nesreće sa masom štetom u Požegi, u Industrijskoj ulici, te u Kutjevu i u mjestu Blatsko.
1: Nogometaši Slavonije sutra će u Požegi igrati utakmicu pretkola Hrvatskog nogometnog kupa. Protivnik im je Moslavina iz Kutine, koja se natječe u 4. nogometnoj ligi Središte Zagreb, 2 ranga niže od Slavonije. Utakmica se igra u srijedu s početkom u 16:30. Sutra se igraju preostale 3 utakmice drugog kola županijskog nogometnog kupa Požeško-slavonske županije. Sučeli će se klubovi međužupanijske nogometne lige, a parovi su Jakšići, Dinamo Vidovci, Papuk Velika i Lipik, te Kaptoli, Hajduk Pakrac. Početak utakmica najavljen je za 17:30. U petak u 15 sati svečano će biti otvorena obnovljena gradska kuglana u Požegi. Nakon otvorenja od 16 sati odigraće se kuglačka utakmica između kuglačkih klubova Zadar, Zaprešić i Nove Nade Požega. Ulaz do kuglane će taj dan biti osiguran iz ulice Hrvatskih branitelja i Osječke ulice iz smjera Eminovaca.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Požega trenutno mjeri 27 Celzijevih stupnjeva, sutra u unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, lokalno kroz jutro može biti malo magle, vjetar slab uglavnom, najniža jutarnja temperatura između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 26 do 31.

0: vreme u prometu.
1: Kolnici su mjestimice, mokri i skliski, pojačan je promet na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valisa Urea.

0: knjižari i papirnici Slavonija Papir sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
1: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
0: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
1: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
0: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
3: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Kaptol se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

16:32 minute, Požega mjeri 26 celzijevih stupnjeva, a ja vam donosim jedan oglas u kojem se iznajmljuje jednosobni stan u stambenoj zgradi u Babinom Viru sa centralnim grijanjem, kompletno namješten i uređen, a više informacija možete dobiti na kontakt broj telefona 092-1637-983. Mi idemo dalje uz Oliviju Rodrigo.

crvena jabuka i sanjati. 16:46 nam je. Idemo dalje uz Train. Nakon reklama dolazi nam Majales. Nakon Majalesa Queen i za puni sat naravno naše vijesti u 17.

0: Odlična ponuda u NTL-u. Paprika rog crvena, euro 89. Parizer jeli, 350 grama, euro 15. Ceba toaletni papir 16 rola, 3,49. I Nivea krema, 75 ml, euro 99. NTL.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 17. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Lipik nastavlja s ulaganjima u unapređenje komunalne infrastrukture. Kreće se s realizacijom novog projekta Modernizacija javne rasvjete u Vukovarskoj ulici s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i sigurnosti. Projekt je usmjeren na povećanje energetske učinkovitosti, sigurnosti u prometu i kvalitete komunalne infrastrukture, a za njegovu provedbu osigurana je financijska potpora Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Prema ugovoru o financiranju Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije projektu će doprinijeti s iznosom do 37 tisuća eura kroz program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina. Trenutno je u tijeku postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Obnova rasvjete nastavak je uređenja Vukovarske ulice u kojoj su ranije izgrađene pješačke staze, dječja igrališta i vatrogasni pristup. Modernizacijom javne rasvjete dodatno će se unaprijediti uvjeti za sigurno kretanje građana i odvijanje prometa, ali i bolje reguliranje i upravljanje električnom energijom. Predviđena je ugradnja novih rasvjetnih stupova kao i zamjena postojećih dotrajalih rasvjetnih tijela suvremenom LED tehnologijom. Početak radova očekuje se krajem rujna, dok bi projekt prema planu trebao biti završen tijekom listopada. Proteklog vikenda Češka Besed Biliševac održala je dvodnevnu manifestaciju pod nazivom Naši korijeni u sklopu kulturnog ljeta u Kutjevu. U subotu su umjetnički dio programa obilježili nastupi mješovite pjevačke skupine Češke besede Kaptol, muške pjevačke skupine Grabarčani iz Grabarja te mješovite pjevačke skupine Domaćina, dok je u nedjelju manifestacija nastavljena u opuštenijem tonu u organizaciji gastro skupine. Fokus ovakvog druženja bio je približiti djeci i mladima tradicionalne vrijednosti i običaje naših predaka, kako bi ih u budućnosti mogli nastaviti njegovati i očuvati kulturnu baštinu. Manifestacija je financirana sredstvima iz državnog proračuna putem Savjeta za nacionalne manjine Požeško-slavonske županije i grada Kutjeva. U Pleternici traje devetnica Gospi od suza. Svake večeri je sveta misa u 19 sati, a devetnicu predvodi provincijal fra Jozo Grbeš. U ponedjeljak 31. kolovoza blagdan je Gospe od suza, kada se hodočasti u svetište Gospe od suza u Pleternici. Središnje euharistijsko slavlje u 19 sati predvodit će požeški biskup Ivo Martinović, nakon kojeg će uslijediti procesija slikom Gospe od suza. U Gradskom muzeju Požega sutra će biti otvorena izložba Između pera, puta i pogleda, posvećena ostavštini akademika, književnika, povjesničara umjetnosti i slikara Matka Pejića. Posebna zanimljivost ove izložbe je u tome što će čak 80% predmeta prvi put biti predstavljeno javnosti. Naslov izložbe objedinjuje tri važne dimenzije Pejićeva života i rada, književnost i znanost, putovanja i istraživanja te slikarstvo i njegov osobni doživljaj svijeta. Posjetitelji će moći razgledati rijetke turističke vodiče i karte svjetskih metropola, kao i originalne note s bilješkama s brojnih putovanja. Postav donosi intimniji pogled na Pejićev život kroz obiteljske fotografije sa suprugom Višnjom Jagić Pejić te korespondenciju s istaknutim hrvatskim književnicima i intelektualcima. Izloženi su i njegovi prepoznatljivi akvareli i crteži koji potvrđuju njegovu svestranost i izniman umjetnički talent. Izložena građa ujedno podsjeća na snažnu povezanost Matka Pejića s rodnom Požegom, čiji je duh nosio sa sobom na brojnim putovanjima. Otvorenje izložbe održat će se sutra u 19 sati u Gradskom muzeju Požega.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega trenutno mjeri 25,5 celzijevih stupnjeva, sutra u unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, lokalno može biti i magle kroz jutro, vjetar uglavnom slab, najniža jutarnja temperatura između 13 i 18 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 26 do 31.

0: 17 sati i 17 minuta i pravo vrijeme za naš foner. A u današnjoj emisiji u goste nam stižu, zapravo stižu, dvojica su na liniji. Mladi momci iz Karlovca, Pipac i Pavle. Pipac i Pavle su izdali novi njihov prvi singl znakovitog naziva Prevare. Kako je ovaj singl nastao, reći će nam u sljedećim minutama našeg fonera. Pozdrav Pipac, pozdrav Pavle.
1: Pozdrav, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav svima.
0: Evo, dobro nam došli. Reci, reci.
1: Pa ne, već ste vi prvi.
0: Aha, da ja kažem prva. Ok, evo, zanima me kako je, mislim, s obzirom malo sam pogledala, u 13 dana 14.000 pregleda, znači opasno se vrti vaš singl Prijevjenac. Evo, kakve su prve reakcije publike, kako to, što dolazi do vas?
1: Pa znači, eto, prva pjesma izašla 12.8. kao što ste rekli, znači u dva tjedna je skupila 14.000 pregleda na YouTube-u, blizu 2.000 na Spotify-u, nama su tu super brojevi, jer nam je prvi single, nemamo nikakve primjedbe na to, ne?
0: Mm-hmm.
1: I to iznenadilo nas je koliko se pjesma puštala na radima, nismo to očekivali za prvu pjesmu. Da, tako da i svi smo isto baš zadovoljni.
0: E pa super. Vas dvojica već surađujete neko vrijeme, ali evo sad ste odlučili izaći javno. Kako je došlo do vaše suradnje?
1: Pa, do naše suradnje došlo je spontano kroz druženje. Skužili smo oba još davnih dana da volimo muziku, volimo stvarati muziku i raditi, a i onda smo zadnjih 5 godina u suradnji. I nastalo je dosta muzike, ali čekali smo da imamo i materijala i da smo zadovoljni sa tim kako to sve zvuči prije nego objavimo naše pjesme. A s tim da Prevara je prva od tih pjesama.
0: Evo, zanima me i sam naziv. Oprosti, Pavle, ako imaš nešto za dodati.
1: Ne.
0: Evo, sam naziv pjesme Prevare zvuči vrlo intrigantno i vuče na to da se mi slušatelji zapitamo tko koga ovdje zapravo vara. Evo, ako možete otkriti što se krije iza te teme.
1: Pa mislimo kako, eto, Prevare nije pjesma koja ima tematiku nekog striktnog varanja, nego je više neka kombinacija odnosa koji su, eto, koji su česti za ljude u našoj dobi i mi smo to što bolje pokušali pretočiti u glazbu. A, eto, i niko nas, hvala Bogu, nije prevario, nismo ni mi nikog prevarili, tako da, ono, barem tako mislimo, ne, tako da je sve dobro.
0: Pa kaže, ono što se ne zna, nije se ni dogodilo.
1: E, da.
0: Pa evo...
1: Ali, da, uglavnom, još pjesma tako nekako opisuje i iskustva ljudi oko nas, naših vršnjaka na neki način koji nama pasao. I neka naša iskustva u nekoj blažoj razini. I tako, kroz noćni život, kroz izlaske i slično.
0: Uh-huh. Evo, zanima me, tko je još tu s vama u suradnji na videu i na samoj pjesmi? Kako je nastala? Tko je još bio s vama?
1: Pa, pošto ste spomenuli video, krenuo bi s tim, to je, sve smo snimali sami i Matija, to je Pipac, je uredio sve. Tako da za video apsolutno zasluga njemu, a za zvuk i oblikovanje samog zvuka pjesme inicijalnu ideju zaslužni smo mi i onda smo to snimali kod Merule u Zagrebu u studiju i on je tu imao svoj doprinos da taj refren bude oblikovan ovako kako je oblikovan u finalnoj verziji. Još bi dodao za spot da, eto, pošto nismo snimali, baš idemo kao snimati taj spot, ali smo uvijek imali ga u planu i snimali smo gdje god bi putovali,
2: Tako da spot sadrži scene, što je zanimljivo, iz 4 različite države, naravno Hrvatska i ovako ostale destinacije kad smo putovali u Švicarsku, u Španjolsku i iz Nizozemske, ima određenih scena. Tako da, da, evo, fun fact jedan.
0: Super. Pa da, s obzirom da se i vidi da nije to jedno mjesto na spotu, tako da evo, hvala na detaljnim informacijama.
2: Dobro čemu.
0: Evo, zanima me, rekli ste da imate u pripremi još pjesama, znači sad ćete intenzivno izbacivati singlove, planirate i album.
2: Pa prvo nam je u planu samo singlove izbacivat, a kad se stvori dovoljan interes publika, onda ćemo najvjerovatnije izbaciti album. Mislim, mi imamo dosta spremnih pjesama, sve što nam je preostalo je samo realizirati popratne stvari uz samu glazbu, u prijevodu, jel, samo nekakve vizuale za svaku pjesmu napraviti ili spot i...
3: Da.
2: Uglavnom, takav dio nam je preostao za realizirati. A eto, od glazbe, mislim, možete očekivati kombiniranje zvukova, jel, i trap sa houseom, i reggaetonom, i dance-om, i eto, volimo uglavnom eksperimentirati sa zvukovima i mislim da će se to publici svijet, sviđa se nama, sviđa se našim prijateljima već dugi niz godina kako mi to radimo i eto, to će napokon ugledati svijetlo danas, samo trebamo realizirati, kažem, sve popratno uz samu glazbu. A opet i konstantno kod nas nastaje nova muzika, tako da... Nije da samo ćemo izbacivati to što smo već snimili, iako kad izbacimo nešto, većini ljudi je to novo, ali konstantno nastaje i nova muzika, tako da bit će miks svega, ali uglavnom u planu je konzistencija i da izbacujemo redovito muziku i ostale popratne materijale i sve što je potrebno.
0: Mm-hmm. Pa evo, s obzirom na to da sadašnji single Prevare je vani i da jako dobro prolazi, razmišljate li već o tome da pjesmu i kad izvedete negdje uživo i prije nego što izađu novi spotovi, to jest novi singlovi?
2: Pa vezano za nastup uživo nismo baš trenutno u planiranju. Zato iz razloga što mislimo kako su nastupi uživo, odnosno koncerti, mislim, trebamo uglavnom se čekati da se stvori katalog naših pjesma, da mi možemo pružati publici što bolji show i što bolju glazbu i eto, dok se ne stvori barem ono, ok, neki katalog, nećemo imati nastupe, jer jednostavno, šta ćemo jednu pjesmu pjevati, to nema baš
3: da,
0: pa dobro, onako kao da, reklamno.
2: Za naš prvi nastup. Da, dobro, mislimo, gledajte. A vidjet ćemo, nemamo. Trenutno je to takav plan, znači da jednostavno samo radimo, u studiju smo, radimo na vizualima i videima i jel, sve ostalo što dolazi uz distribuciju glazbe i da mi to što bolje popratno, jel, popratne stvari da što bolje napravimo, a koncerti, o tome možemo razmišljati, ono, a kada se stvorio glavni katalog, kažem. Do tada samo studio i radi.
0: Ok, dečki, svaka čast na hrabrosti i na volji i toj nekoj ambiciji da idete i sa novim pjesmama prema albumu, pa i na kraju krajeva nekom javnom nastupu. Želim vam se zahvaliti na ovom opuštenom razgovoru i želim vam puno uspjeha sa singlom Prevare, da se pjesma vrti što više u eteru i da dođe do svoje publike, iako ne sumnjam da je već nemate. Evo, želim vam prepustiti kormilo da sami najavite svoj singl Prevare.
2: Pa evo, prvo pozdrav još jednom svim slušateljima i nadam se da ćete uživati na našem prvom singlu Prevare. Tako da, evo, slijedi naš prvi singl.
0: Hvala vam, dečki, još jednom i čujemo se nekom drugom prilikom kad izađe neki novi singl.
2: Hvala i vama.
3: Hvala.
2: Ugodan ostatak dana, ženja.
0: Vama isto. Pozdrav.

0: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
0: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
2: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Milu, Target, Connect i drugih modela.
0: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
2: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
1: Vrijeme za nove okuse u Vinkomiru. Slavonska kuća Vinkomir predstavlja novi ljetni jelovnik. Pažljivo osmišljen spoj slavonske tradicije, sezonskih namirnica i suvremene gastronomije. Od prepoznatljivih mesnih i ribljih specijaliteta do novih deserata. Svaki slijed prati bogata vinska karta Kutjevo. Otkrijte novi jelovnik slavonske kuće Vinkomir i doživite ljeto uz pogled na vinograde.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
1: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
2: Šta je? Šta se smrkao?
3: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
2: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
3: Tak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
2: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
3: Kako znanje? Odakle mi znanje?
2: Pa u znanju.
3: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
2: Ja pukao. Aj, slušaj.
4: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
5: i 098-212-535.
4: Obav Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
5: i 098

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 18 sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata, a ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Sindikat novinara Hrvatske podržava prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku i borbu građana za zdravlje, sigurnost i zdrav okoliš, te poziva članice i članove da se pridruže prosvjedu u subotu 5. rujna u Zagrebu. Izvijestili su danas iz Sindikata novinara Hrvatske. Briga o radnicima nikad nije samo briga o plaći, ugovoru i radnom vremenu. To je i briga o zdravlju, sigurnosti i uvjetima u kojima ljudi žive i rade. Pravo na zdrav okoliš, čistu vodu i zemlju u kojoj možemo bez straha živjeti, jednako je tako pitanje radničkih prava, ističu iz sindikata. Dodaju i kako ono što se događa u Gospiću i Lici nije samo lokalni ili ekološki problem, nego pitanje koje se tiče svih nas. Cilj reforme hitne pomoći nije administrativno omogućiti pacijentima dolazak u objedinjene hitne bolničke prijeme, već osigurati da njihovi kapaciteti prvenstveno budu dostupni životno ugroženim pacijentima. Iz Ministarstva zdravstva pojašnjavaju da bi pacijentu s akutnom, ali stabilnom tegobom trebalo osigurati stvarnu alternativu. Kroz snažnije organizirane i dodatno opremljene ambulante, posebnih dežurstava u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u kojima bi ga se moglo pregledati, zbrinuti ili po potrebi uputiti na prioritetni specijalistički pregled. Slično rasterećenje predviđeno je i na terenu, gdje bi takozvani T2 tim, odnosno tim izvan bolničke hitne medicinske pomoći bez liječnika, prema prijedlogu učinile dvije medicinske sestre, odnosno medicinska tehničara, od kojih najmanje jedan ima završen program specijalističkog usavršavanja za hitne medicine, te uz podršku liječnika hitne medicine dalje uputiti pacijenta. Te jedan tim, s druge strane, uz liječnika čine i medicinska sestra ili tehničar, te namijenjen zbrinjavanju životno ugrožavajućih stanja i visokorizičnih intervencija. Visoki dužnosnik Svete Stolice pozvao je na kraj rata u Ukrajini nakon sastanka u Moskvi s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom. U prvim izravnim razgovorima između Vatikana i ruskih dužnosnika u 5 godina, nadbiskup Paul Galjar, vatikanski ministar vanjskih poslova, rekao je da svaki dan nastavka 4-godišnjeg rusko-ukrajinskog rata stvara nove žrtve i čini sve težim buduće pomirenje. Dodao je da su oni Lavrov razgovarali o putevima prema miru u Ukrajini i dogovorili suradnju s humanitarnim pitanjima poput brige za djecu pogođenu ratom.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega trenutno mjeri 21,5 Celzijev stupanj. Sutra unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, lokalno može biti malo magle kroz jutro. Vjetar slab, najniže jutarnja temperatura od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 26 i 31 Celzijevog stupnja.

18:20, sutra bez struje Pleternica, točnije ulica Ante Starčevića, od 8 do 13 sati mi idemo dalje uz Parni Valjak.

0: laptop se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Paprika rog crvena, euro 89. Pariz rijeli, 350 grama, euro 15. Zeba toaletni papir 16 rola, 3,49. I Nivea krema, 75 ml, euro 99. NTL.
2: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

18 sati, 33 minute, bila nam je ovo Crvena jabuka, idemo dalje uz Arianu Grande, Anfasi i Alishu Keys. A do tad, tvrtka Crowdhacker DOO traži berače grožđa na području Kutjeva. Informacije na telefon možete dobiti 099-213-2867 ili 095-354-9067.

18 sati i 47 minuta, prije ili kasnije uvijek nam dođu tih 19 sati i kraj našeg druženja današnjeg, ali sutra smo opet zajedno od 15 sati. Ostanite jer nakon vijesti počinje naša tamburaška emisija Zlatne žice.

0: Aj, šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Aj, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobro vam večer, 19 je sat i ja sam Verica Šalata. Još uvijek su u tijeku prijave na drugi piknik u sklopu kulturnog ljeta u Kutjevu. Svi oni koji su propustili prvo izdanje u srpnju imaju priliku doći na drugi, koji će se održati u petak 28. kolovoza od 20 sati u parku ispred uprave Kutjeva DD. Prijaviti se možete na e-mail adresu matea.bilic@kutjevo.hr. S brojem osoba koje će sudjelovati na pikniku s naglaskom na to koliko je djece, a koliko odraslih. Prijave traju do sutra. Osim Stjepana Laha i Alena Kovačevića, u petak će nastupiti i Bruna Oberan Bošković. U sklopu piknika održat će se i mini sajam knjiga, na kojemu će biti izložena otpisana građa iz fonda Kutjevačke knjižnice. Za svaki odabrani naslov posjetitelji mogu donirati iznos prema vlastitom nahođenju, a sav prikupljeni iznos namijenjen je nabavi novih naslova. U sklopu manifestacije Kulturno ljeto u Kutjevu u četvrtak će se na dvorišnom parkiralištu Kulturnog centra Kutjevo održati večer pjesme i poezije pod nazivom Volim te grade moj. Posjetitelje očekuje bogat program i druženje uz glazbu i stihove, za koje će se pobrinuti Kut Bektež, Kutjevački maligani duo Cugeri, udruga Matko Pejić te brojni pučki pjesnici i gosti. Početak je u četvrtak u 18 sati 30 minuta. Ljubitelji vrhunske gastronomije i tradicijske baštine doći će na svoje u Pakracu, gdje će u petak u prostoru Spahijskog podruma postati središte slatke gastronomske povijesti. Povod je promocija dvojezične hrvatsko-mađarske kuharice pod nazivom Remek dijela mađarskog slastičarstva, koju organizira zajednica Mađara Daruvar u suradnji s gradskom knjižnicom Pakrac. Ovo izdanje nastalo je kao plod nastojanja da se od zaborava otrgnu recepture koje čine neizostavan dio kulturne baštine. Knjiga na jednom mjestu okuplja 14 izvornih recepata za prepoznatljive mađarske kolače, bogato slojevite torte i kremaste poslastice. Organizatori su za posjetitelje pripremili i bogat popratni sadržaj. Svi okupljeni imat će priliku kušati slastice pripremljene prema navedenim receptima, dok će se za glazbeni ugođaj pobrinuti sastav Tenkeš Zenekar. Program započinje u petak u 19 sati. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih donijelo je program dodjele potpora male vrijednosti za projekte socijalnih inovacija u sklopu projekta digitalne, inovativne i zelene tehnologije. Temeljem ovog programa ministarstvo će dodjeljivati potpore u obliku bespovratnih sredstava, čiji je cilj provođenje projekata za socijalne inovacije u digitalnim i zelenim tehnologijama, samostalno i u suradnji s istraživačkim organizacijama i mikro, malim, srednjim i velikim poduzećima, kako bi prevladali početne izazove, dodatno se razvijali i približili komercijalnoj održivosti kroz razvoj inovativnih digitalnih i zelenih tehnologija, proizvoda i procesa s naglaskom na socijalne inovacije. Intenzitet potpore koji se može dodijeliti po ovom programu iznosi za mikro i malo poduzeće 80%, za srednje poduzeće 70% te za veliko poduzeće 60%. Trajanje ovog programa je do 31. prosinca ove godine. Sutra se igraju preostale tri utakmice drugog kola županijskog nogometnog kupa Požeško-slavonske županije. Sučelit će se klubovi Međužupanijske nogometne lige, a parovi su Jakšić i Dinamo Vidovci, Papuk Velik i Lipik te Kaptol i Hajduk Pakrac. Početak utakmica najavljen je za 17 sati 30 minuta.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Sutra u unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, lokalno može biti malo magle kroz jutro, vjetar slab uglavnom, najniža jutarnja temperatura od 13 do 18 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 26 i 31 celzijevog stupnja, Požega trenutno na 21 celzijevih stupnjeva.
0: Sata tamburaške plovidbe po Panonskom moru, od sretnih do sjetnih. Najveći tamburaški hitovi i vaše glazbene želje. Svakog utorka od 19 do 22 sata, Zlatne žice, radija Valis Aurea.

pazario na dobranca, nasjedio stara kola, pa sve meni prepustio, da se vozam od šora do šora. Učio me pošten budi, poštuj svaku ko susjedu, njego dođe šeširski ni, pa pozdravi sve po redu.

posljednjeg čordaša. Umro je Andra onako tiho, kako i umru takvi ljudi, bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek dvije, tri riječi, po kojemu dušu, a bio je veći nego bi čovjek.

0: a cijeli život samo dukate na krpu sprema. Čaba mu svega kad u duši mira nema.
1: Jel imate onu od Lola sa željom?
2: S kojim željom?
1: Pa onu željom.

kraja se oskudicu. Šume sokake i zlatnu ravnicu, krov nad glavom i ognjište da me ugrije. Sada sam stariji,

ko će znati, ko to mora više pratit. Hoće li se niko ovdje više vratit? Ljudi moji, šta fali ovom nebu? Vanila se ovdje na zebu, al svakog proljeća

nad tumeni. Piši se jo dal u rodnom kraju, gori svića našoj

Radio RVA. Glazba. Radio RVA.

Dobro jutro, dragi moji. Utorak je 25. dan kolovoza, točno je 7 sati. Novo jutro, nova stranica i još jedan dan koji je pred nama. Ja sam Marijana i baš mi je evo drago što ste i ovoga jutra uz radio Valisa Ure. Nadam se da ste lijepo spavali, da ste se uspjeli i odmoriti i da ste možda nešto lijepo sanjali, nešto zbog čega ste se probudili s osmijehom, a taj sad onda osmijeh produžite nekako do kraja dana. A ako san i nije bio baš za pamćenje, nema veze, jutro je nova prilika da ga popravimo. Pred nama, pred vama, kako god, je jedno svježe jutro, sa zapada nam stiže na oblačenje, bit će mjestimice kiše, pljuskova, ponegdje i grmljavine, najavljuju to meteorolozi. Lokalno pljuskovi mogu biti jači uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, i to osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, a poslije podne nevrijeme moguće i drugdje. Na krajnjem jugu ipak bi trebalo biti nešto mirnije i s najmanje oborine. Temperatura će danas biti prava ljetna, većinom od 24 do 28, no na istoku i u Dalmaciji između 29 i 33, dakle ipak nešto malo toplije. Trenutno je izmjereno 15 celzijevih stupnjeva, što reći nego otvorite prozor, udahnite ovaj svježi zrak, skuhajte si prvu jutarnju kavicu ili čaj, neka vam današnji utorak donese barem jedan lijepi susret, jednu dobru vijest, jedan iskren osmijeh i nešto što će vam uljepšati dan. Dobro jutro od Marijane, dobrodošli na Radio Valisa Ure.

7:16, dobro jutro uz Radio Valisa Ure. Ukoliko ste spremni krenuti na put, znajte da su kolnici mjestimice mokri ili vlažni i skliske u Lici, Gorskom Kotaru i na sjevernom Hrvatskom Primorju. Pažan je promet na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim autocestama. Vožnje u koloni, kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije, pa budite tu istrpljivi i oprezni. Idemo na naše područje i radove na njima. Ne zaboravite da je do 1. rujna zbog sanacije odvodnje na dionici čvor Popovače Putina u smjeru Lipovca promet se odvija po dva sužena prometna traka, a zastoji i to malo žešći i gušći znaju biti petkom. Dionica između Blacka i Vesele zatvorena je do 9. rujna, barem bi tako trebala, za osmi vozilo obilazak vodi preko Novoselaca, Trapara, Graca i Pleternica. Dodajmo da u Požegi su zbog rekonstrukcije preko Veličanke mosta, te radova na raskrižju Osječke ulice Hrvatskih branitelja, zatvoren dio državne ceste 38, obilazak vozila vodi ulicom Kralja Zvonimira, Industrijskom, Šokačkom i Osječkom. Svakako budite strpljivi, vozite oprezno i neka vas prati sreća na svakom vašem kilometru. Želimo vam siguran i sretan put.

Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama. Povratak otpisanih na

Tina Dvornik i Ti si mi u mislima, mi vam donosimo informacije tko će danas ostati bez struje, kako najavljuju iz Elektre, u vremenu od 8 do 14 sati. Bez struje u Brestovcu ostaje ulica Požeška, kućni brojevi od 37 do 43 i Stari Brestovac, brojevi od 1 do 21 i od 2 do 20. U vremenu od 9 do 11 sati bez struje ostaje Draga, i to kućni brojevi od 2 do 68 i od 1 do 67, te Biškupci, kućni broj 2B, dakle u vremenu od 9 do 11 sati. Idemo odmah na bioprognozu za današnji dan. Zbog približavanja frontalnog sustava sa zapada i okretanja vjetra na južne smjerove, biometeorološke prilike danas će biti nepovoljne u cijeloj zemlji, a najviše će se to osjetiti uz obalu i u zapadnim krajevima. Na istoku će u početku dana taj nepovoljan utjecaj biti nešto blaži, ali naravno kako bude dan odmicao i tamo će se pojačavati, dakle osjetit ćemo i ne samo istok nego i mi. Meteoropati mogu osjećati umor, manjak koncentracije, nervozu i razdražljivost. Dakle, ako vam jutros treba malo više vremena da se pokrenete, polako sve ćete stići, bez nekakvih forsiranja, bez žurbe i bez nepotrebnog stresa. Malo više vode nemojte zaboraviti u ono najtoplije doba dana, malo više odmora i puno više razumijevanja za sebe. A za sve ostalo tu smo mi, naravno dobra glazba, glazba koju volite, dobro društvo, jedno lijepo jutro, čak se i ove nepovoljne biometeorološke prilike mogu ipak lakše ponijeti. Olivia, Antonella, Robin i Boris Nauković je ono što slušamo do izvješća iz policija.

0: I dok svira radio, idemo i ovoga jutra provjeriti što se događalo tijekom protekla 24 sata. S nama je glasnogovornica Policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, želimo vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo kazneno djelo nedozvoljena uporaba osobnih podataka. Policijskim službenicima je prijavio 67-godišnjeg spodječa Lipika da je u listopadu 2025. nepoznati počinitelj neovlašteno koristeći njegove osobne podatke sklopio ugovor s teleoperaterom. Zabilježili smo prijevaru koju je prijavila 64-godišnjakinja spodječa Požege, a koja se dogodila u lipnju kada je putem mobilne aplikacije kontaktirala nepoznata osoba koja se predstavila kao njena kćerka i zatražila da uplati novčani iznos od preko 2000 eura, što ona je učinila, i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljima ovih kaznenih djela protiv kojih slijedi kaznena prijava. Zatim smo na području grada Požege zabilježili pronalazak kokaina kod 18-godišnjaka i protiv njega slijedi optužni prijedlog. Dogodio se i požar u mjestu Kovačevac, a što se tiče prometa, zabilježene su 3 prometne nesreće sa masnom štetom u Požegi, u Industrijskoj ulici, te u Kutjevu i u mjestu Blacko. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo Nikolina, ne mijenjajte frekvencije, sviramo dalje sve do 8 sati i prvih informativnih minuta.

0: vjenčanje na otvorenom najljepši poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Odlična ponuda u MTL-u. Paprika rog crvena, euro 89. Parizer jeli, 350 grama, euro 15. Zeba toaletni papir 16 rola, 3,49. I Nivea krema, 75 ml, euro 99.
2: MTL. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Espresso.
4: Da.
3: Pivo.

0: Slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 sati i želim vam dobro jutro. Proteklog vikenda Češka beseda Viliševac održala je dvodnevnu manifestaciju pod nazivom Naši korijeni u sklopu kulturnog ljeta u Kutjevu. U subotu su kulturno-umjetnički dio programa obilježili nastupi mješovite pjevačke skupine Češke besede Kaptol, muške pjevačke skupine Grabarčani iz Grabarja te mješovite pjevačke skupine Domaćina, dok je u nedjelju manifestacija nastavljena u opuštenijem tonu u organizaciji gastro skupine. Fokus ovakvog druženja bio je približiti djeci i mladima tradicionalne vrijednosti i običaje naših predaka kako bi ih u budućnosti mogli nastaviti, njegovati i očuvati kulturnu baštinu. Manifestacija je financirana sredstvima iz državnog proračuna putem Savjeta za nacionalne manjine Požeško-slavonske županije i grada Kutjeva. U Pleternici traje devetnica Gospi od suza. Svake večeri je i sveta misa u 19 sati, a devetnicu predvodi provincijal fra Jozo Grbeš. U ponedjeljak 31. kolovoza blagdan je Gospe od suza, kada će hodočastiti u svetište Gospe od suza u Pleternici. Središnje euharistijsko slavlje u 19 sati predvodit će požeški biskup Ivo Martinović, nakon kojeg će uslijediti procesija slikom Gospe od suza. Još uvijek su u tijeku prijave na drugi piknik u sklopu kulturnog ljeta u Kutjevu. Svi oni koji su propustili prvo izdanje u srpnju imaju priliku doći na drugi, koji će se održati u petak 28. kolovoza u 20 sati u parku ispred uprave Kutjeva DD. Prijaviti se možete na mail adresu matea.bilic@kutjevo.hr s brojem osoba koje će sudjelovati na pikniku s naglaskom na to koliko je djece, a koliko odraslih. Prijave traju do sutra. Osim Stjepana Laha i Alena Kovačevića, u petak će nastupiti i Bruna Oberan Bošković. U sklopu piknika održat će se i mini sajam knjiga, na kojemu će biti izložena otpisana građa iz fonda Kutjevačke knjižnice. Za svaki odabrani naslov posjetitelji mogu donirati iznos prema vlastitom nahođenju, a sav prikupljeni iznos namijenjen je nabavi novih naslova. U sklopu manifestacije Kulturno ljeto u Kutjevu u četvrtak će se na dvorišnom parkiralištu Kulturnog centra Kutjevo održati večer pjesme i poezije pod nazivom Volim te grade moj. Posjetitelje očekuje bogat program i druženje uz glazbu i stihove, za koje će se pobrinuti Kut Bekteš, Kutjevački maligani, Duo Cugari, Udruga Matko Pejč, te brojni pučki pjesnici i gosti. Početak je u četvrtak u 18.30. Nogometaši Slavonije sutra će u Požegi igrati utakmicu pred kola Hrvatskog nogometnog kupa. Protivnik im je Moslavina iz Kutine, koja se natječe u četvrtoj nogometnoj ligi središte Zagreb, dva ranga niže od Slavonije. Utakmica se igra u srijedu s početkom u 16.30. Sutra se igraju i preostale tri utakmice drugog kola županijskog nogometnog kupa Požeško-slavonske županije. Sučelit će se klubovi međužupanijske nogometne lige, a parovi su Jakšić i Dinamo Vidovci, Papuk Velika i Lipik, te Kaptoli Hajduk Pakrac. Početak utakmica najavljen je za 17:30.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 18 je Celzijevi stupnjeva trenutno izmjereno, danas na oblačenje sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno će pljuskovi biti izraženi uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, poslije podne moguće i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura između 28 i 30 Celzijevih stupnjeva.

Čuli ste da nam stiže promjena sa zapada, moguće su nekakve nestabilnosti u poslijepodnevnim večernjim satima. Evo sutra opet prognoza sunca slično u četvrtak i u petak, a onda nestabilnosti moguće u subotu, na večer i u nedjelju prije podne ili tijekom noći sa subote na nedjelju. Još uvijek nam se ne da vrijeme, evo idemo kraju kolovoza, temperature će i sljedećeg tjedna ići preko 30 Celzijevih stupnjeva, moguće do 34-35. Ovo nam je bio Rudimental, slijedi uskoro Žaža i Hilje s pjesmom O.

Nacionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama.

0: svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak, odgovor je jasan, zlatni lug, domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera, za svaku prigodu i za one bez razloga, zlatni lug, doživi, odmori, okusi.
0: Marketing radija Valisa Urea.

dugotrajnih ekstremnih vrućina iz ostanka oborina slavonski ratari očekuju i do 70% manji prinos kukuruza. Ni ovogodišnji urod suncokreta ne uljeva optimizam, a samo bi količine uljane repice nakon lipanjske žetve mogle donekle ublažiti negativni učinak izrazito visokih temperatura, javlja HRT. Ratari ističu da su vremenski uvjeti ljeti bili pogodniji i da bi kukuruz trebao izgledati u listopadu ovako, a ne u drugoj polovini kolovoza. Kažu da se doslovno skuha u kukuruza, rezultat će biti smanjenje prinosa od 40% pa sve do 100%. Malo bolje stanje na slavonskim poljima je sa suncokretom koji ima izrazito dubok korijen, te mu odgovara toplo i suho vrijeme. Ipak i na suncokretu mnogome utječu klimatske promjene. Slušali smo Krušku, a ovo što slijedi je Rain in Me, Sam Fender, Olivia Dean, pa Song Killers i Pani Valjak. Dobro jutro.

0: prometu.
1: Konici su mi već mjestimice mokri, vlažni i skliski. U Hrvatskoj stiže promjena sa zapada, pojačani promet na gradskim prometnicama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta. Na autocesti A3 Bregana Lipovac povećana gustoća prometa, vozi se usporeno u kolonama u pokretu na zagrebačkoj obilaznici, drugih nekakvih situacija nema. Lokalno zbog rekonstrukcije ceste zabrane prometa još uvijek službeno za sva vozila na državnoj cesti DC38 između mjesta Blatsko i Vesela. Radovi su krenuli u siječnju, evo čini se da će biti privedeni kraju, rok je do 1.9. službeno, vozi se obilazno, dakle za osobna motorna vozila Viškovci, Vidovci, Požega, Jakšić, Ferovac, Grabar je Pleternica za teretna motorna, a preko Novosela, Cetra Para, dakle i Graca za osobna vozila. Od nekakvih novih situacija vidim da je označeno zbog oštećenja kolnika na državnoj cesti DC51 između mjesta Šumanovci i Tominovac, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h. To je to ovog puta, sretno prometu.

0: traži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
0: Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Besnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama!
2: Marketing Radija Valisa Urea.